idzie równo angielską czystotę serca Twojego, krotos i niezłobie. W nichże mucznicki przedstawił się Jesi Gawrile. Прославить я вас, святых своих, Бог, воистину бачу до преславно. По 30-х летях тело Твое нетленно обретися, источник исцелений, всем с верою к Тебе притекающим являшись.